O priateľu, o priateľu, to sme si no, jeba ženou, to sme si no, jeba ženou, to chcem byť na terén. O priateľu, to sme si no, no, to sme si no, jeba ženou, to chcem byť na terén.